0: boh hamne, manam anniversary boh hamne buny pare. Lingon mebet yep dengan kau cuma am, kau nanya awak santai dia lah, tegana gur golun lak cingjanggumi. Nah boh pare, jang se jang Arab am c diplom kuntine dem c anniversary, don kau hamne dengan mana def medicine an Arab. Mengani lalu, kon musuhnya kau wana halat, kon tay bunyi kau yalan dilejar, lalu kau cincin mentaha, danyo wara santi yalla bubah, jiko nyana ligebi, nimko sumbe, sunyu borom egalel koko cilu kau enjortam, tenyunit nyugur gulu, japa lekau cibah haba, soh namai.
1: Ligeb sirin tuba, boh kau ikatir rektal bi efeklet. Mbata kade faral di wakne, man omo budget butege, university. Waye Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci Serigne Touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc sëriñ bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom namako waxe won ci tegu xel rek buntu yi serigne bi ubi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñeek bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala lenen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd lola nga xamne nal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defee nga xamne si ñak duggu na ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll mu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout senu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek